som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

odchádzaš, zostávam. Veľa otázok, málo podstatných.

Темна слабо, дихам непресний.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Weekend na Rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, včera sme sa počuli, dnes sa počujeme znova, máme krátko po 8 a ja vás vítam na vlnách frekvencií Rádia Viva. Neviem, či ste si to uvedomili, ale spoločne štartujeme posledný júnový víkend a potom je tu už júl, prosím pekne. Budúci víkend napríklad nás čaká aj referendum, tak na to nezabudnite. No a práve aj takouto správou som chcela začať tento úvodný vstup. Ja vás teda pozdravujem, želám krásne dobré ránko. Pevne verím, že tento deň, dnes, teda nebudete musieť robiť nejaké veľké závažné rozhodnutia, ktoré by vás nejako veľmi ovplyvňovali, ale práve naopak, že to bude naozaj krásny pohodový deň, plný dobrej hudby, úsmevov a pekného počasia. Tak ja vás pozdravujem do všetkých končín, kde nás dnes počúvate a ťaháme to spolu dnes až do 12.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak čo, koľkokrát ste už za tento uplynulý víkend povedali, bože, to je teplo. No a tie teploty budú atakovať 39 aj tento víkend, akože šialené čísla, takže bacha na to, naozaj pite dostatočný príjem, alebo teda majte dostatočný príjem tekutín a myslíte na pokrývku hlavy, opaľovacie krémy a všetky tie zásady, keď je takto teplo, dnešné denné maxima až 39, nočné maxima okolo 18 a aj zajtra by sa to malo vyšplhať na nejakú 40, čo je naozaj šialené číslo, takže bacha, milí moji, ak sa niekam chystáte, naozaj myslíte na to, aby ste boli v bezpečí.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rády a býva takto krátko pred pol deviatou, tak čo, už ste zobudení, máte sa dobre, máte sa krásne, alebo sa ešte len rozkúkávate a rozmýšľate nad tým, že ako to bude dnes vyzerať. Možno sú medzi vami aj takí, ktorí sa práve chystajú na brigádu, na práve takých by som chcela pozdraviť o to viac. Ja sa vás totiž to dnes budem na vlnách rády a býva pýtať, aká bola vaša prvá brigáda a čo ste si kúpili za zarobené peniažky. No, nehovorím to len tak, inšpiroval ma celkom veľmi teda pekný projekt, pretože momentálne to teda fíči v Manchestri. Ak si viete teda predstaviť ísť na koncert nejakého zahraničného interpreta, tak viete, že to stojí naozaj nemalé peniažky. No a čo keby som vám ponúkla, že môžete ísť na koncert Harryho Stylesa a ešte si pritom aj niečo zarobiť? Tak presne na tomto stojí istý projekt. Fanúšikovia môžu pomáhať pri renovácii škôl, komunitných centier a za svoju dobrovoľnícku prácu získajú vstupenky. Záujem inak prekonalo očakávania. V Manchestri sa prihlásilo viac ako 16 000 ľudí a tento projekt sa už presunul aj do Amsterdamu a ďalší je teda na rade Londýn. Neviem, kedy to príde na Slovensko, ale bola by to naozaj zaujímavá udalosť, zaujímavý koncept, tak uvidíme. No každopádne o vašich prvých brigádnych zážitkoch mi môžete písať na Facebooku Rádia Viva. Budem veľmi rada, ak tak urobíte.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

27. júna nám svieti v kalendári a ja som si čekla aj také bizarné historické udalosti, čo teda si pamätá história o tomto dni. Tak vedzte, že v roku 1967 bol v britskom meste Enfield spustený prvý bankomat na svete a prvý človek, ktorý si z neho vybral peniaze, bol herec Reg Varney. No poďme ďalej, keďže sa dnes teda hovorí aj o futbale, keďže ešte stále prebiehajú majstrovstvá, tak v roku 1954 sa štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Maďarskom a Brazíliou zvrhlo na takú bitku, že zápas dostal prezývku Bitka v Berne a hádky a pesné súboje pokračovali dokonca aj po zápase v útrobách štadiónu. Poďme ale ďalej, 27. jún je spojený aj s viacerými netradičnými a celkom bizarnými sviatkami, tak dnes napríklad oslavujeme Deň slnečných okuliarov, oslavuje sa nosením čo najštýlovejších alebo najbláznivejších okuliarov, takže ak možno dnes uvidíte nejakú skupinku ľudí s takýmito zvláštnymi slnečnými okuliarmi, tak budete vedieť. No a dnes inak oslavujeme aj Deň pomarančových kvetov. Áno, existuje aj sviatok venovaný práve týmto kvetom pomarančovníka, takže ak by ste možno chceli nejakú originálnu a netradičnú kyticu, tak siahnete práve po týchto kvetoch, ak ich teda zoženiete. Počúvaš rádio?

Facebook, Instagram alebo WhatsApp rádia, javí vám možnosti, cez ktoré sa môžete so mnou spojiť, dať mi vedieť, ako oslavujete tento deň pomarančových kvetov alebo deň štýlových slnečných okuliarov. Tak poďte do toho. Ja vás teda pozdravujem, no ak by ste chceli aj čo to zo sveta hudby, zábavy a podujatí, tak www.radiovio.sk. To je náš oficiálny web, kde sú teda všetky infošky, ktoré chcete si prečítať možno aj ku rannej káve. Alebo možno už ja neviem, k nejakej 10. Ak už teda ste boli hladní a chceli ste si zobnúť niečo malé. No a my sa spoločne počujeme aj po 9. Počúvaš rád.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Prečo patríte medzi fanúšikov futbalu a sledujete majstrovstvá sveta vo futbale? Kto je váš obľúbený tím a komu držíte palce? No o futbale bude reč práve v tomto vstupe. Neviem, či ste zachytili, že Argentína chce, aby 13 000 otcov, ktorí dlžia výživné na deti, malo zakázaný vstup na štadióny majstrovstiev sveta vo futbale. Doma to takto už robia. Takže je to naozaj v celku dobrý systém. Dobre to majú vymyslené v tej Argentíne. Tak uvidíme, či im to prejde alebo nie. No každopádne, ak patríte medzi fanúšikov, tak dnes asi len tá televízia, pretože zahrať si futbal v takomto horúcom počasí, to je asi nič moc. Jedine, ak by ste veľmi chceli, ale potom nezabúdajte na vodu a opaľovať si krém a pokrievku hlavy, aby ste to v pohode zvládli. No a vy ostatní, ktorí dnes chcete robiť také tradičné veci, ako oddychovať, prípadne upratovať, tak ostaňte aj naďalej s nami. Toto sú frekvencie Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio

0: mine.
1: Nebudem klamať, mne sa naozaj dobre hlásia tieto teploty, ale viem, že takéto vysoké teploty nie každému urobia dobre, takže bacha, pretože tento víkend platia aj výstrahy pred vysokými teplotami. 39 dnes, 40 zajtra na niektorých miestach Slovenska. Áno, je to tak. Tento víkend zatiaľ bez búrok, ak tak iba naozaj výnimočne búrky z tepla. Nočné maximá by sa mali pohybovať okolo 18 stupňov, takže v noci si asi vydýchneme a pre mňa za mňa napríklad si môžete dohodnúť aj nejakú stanovačku, určite to dobre padne, prípadne nejaký pekný večer na balkóne, prípadne možno tam aj prespať a urobiť si možno taký zaujímavý víkend. Poďte do toho.
2: Počúvaš Rádio Viva. Yeah.

0: Tak ruku hore, koľko z vás momentálne teraz sa dajú na nejakú MHDčku a idú na svoju brigádu? Takmer každý druhý Slovák vo veku od 16 do 30 rokov má skúsenosti s brigádou a viac ako polovica študentov si počas štúdia privyrába platenou prácou. Tak ja sa teda dnes pýtam a zistujem u vás, že aká bola vaša prvá brigáda a čo ste si kúpili za utržené peniažky. Takže dajte vedieť, pospomínajte, či to boli nejaké gastroslužby, alebo to boli, ja neviem, nejaké montovacie práce, alebo čo ste robili a teda ako to celé dopadlo a v podstate čo ste si kúpili. Takže o prvých brigádach dnes na Facebooku Rádia Viva. Dajte vedieť.
1: Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: No, dnes sa rozprávame o prvých brigádach, ale pokojne sa môžeme porozprávať aj o prvej očierke, ktorú ste si kedy vzali. Teda asi to bol teda nejaký rodinný príslušník, najskôr vaše ratolesti, alebo možno pán manžel alebo pani manželka. No vedzte, že Taliansko uznáva absenciu v práci, ak je chore aj domáce zviera. To teda neviem, ako by zisťovali, ale asi podobne. Neviem, či teda aj zverolekári majú na toto pečiatky. Ale každopádne celkom zaujímavý nápad. Určite tí, ktorí milujete zvieratka a v podstate ste si ich povýšili na členov rodiny, tak by ste takéto niečo prijali aj na Slovensku. Pokojne sa aj o tomto môžeme porozprávať, Facebook, Instagram alebo WhatsApp. Ja si myslím, že by to bolo naozaj vcelku príjemné, aby sme mohli ostať a starať sa aj o našich domácich miláčikov a bolo by to preplatené sociálnou poisťovnou, no to by bol svet.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Svetový deň mass médií, Svetový deň rybárstva a taktiež aj diabetikov. To všetko oslavujeme 27. júna, takže je si z čoho vyberať. Ak by ste možno dnes nevedeli, že čo si teda dať za zámienku, že prečo si teda spríjemniť tento deň. Takže poďte pokojne do toho, poďte si vybrať. No a ja teda pevne verím, že máte krásnu sobotu a že teda budete aj naďalej v našich rukách a v našich ušiach počúvať nás frekvencie Rádia Viva. No ak by ste možno nevedeli, že aký film dnes zvoliť, tak možno niečo s Tobey Maguirem, tento známy to Spider-Man svojho času má dnes práve svoje narodeniny a že teda to zahral v celku pekne, tak to všetci vieme. Takže možno nejaká taká tá Marvel edícia by sa možno dnes hodila do tohto horúceho dňa. Čo poviete?
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Slovenskí vodiči šokovali Európu. Robil sa istý prieskum, ktorý ukázal, v čom sme nečakane predbehli ostatné krajiny. Asi všetci to poznáme, sadneme do auta a zrazu všetci sa zmenia na tých najhorších šoférov, smejeme sa na tých agresívnych vodičov, nadávame na tých, čo nepoužívajú smerovky a krútime hlavu nad tým, ktorí veľmi hazardujú. No tak práve na takéto šoférovanie si posvietime v tejto hodinke, tak ostaňte naladení. Ak sa práve niekam chystáte vycestovať, tak si prosím dávajte pozor. Naozaj tie horúčaví a teda teploty pôjdu poriadne vysoko, takže skontrolujte, či ide klíma. Ak náhodou vystupujete, tak prosím skontrolujte aj to, či ste naozaj vystúpili všetci.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko po 10. sa poďme pozrieť aj na počasie, či náhodou neklesli tie denné maxima, ale vidím, že nie. 39 dne, 40 zajtra, takže platia dokonca aj výstrahy pred vysokými teplotami pre niektoré okresy na Slovensku. Bacha na to, búrky naozaj neočakávame, iba ak by sa objavili výnimočne z tepla. Nočné maxima sa budú pohybovať v rozmedzi 18-19 stupňov, takže to bude naozaj príjemná noc, pekná noc. Preto ak by ste chceli asi počkať na tie večerné plány, tak počasie vám bude priať.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rádia Viva, ja vás pozdravujem do všetkých končín, kde tak robíte, či už ste v práci, doma, alebo možno niekam cestujete. No ak ste v práci, tak vás pozdravujem o to viac, pretože dnes sa rozprávame o prvých brigádach. A ja teda zistujem, že ako to máte vy. Inak dočítala som sa, že v roku 2024 brigádovalo počas leta 29% mladých ľudí vo veku 16 až 25 ľudí a ďalších 35% pracovalo alebo brigádovalo aj mimo leta. Takže ja od vás dnes zistujem, že ako to máte vy, aká bola vaša prvá brigáda, na ktorú si pamätáte a čo ste si kúpili za peniažky, ktoré ste teda zarobili. Dajte vedieť, na Facebooku máte aktuálny status a môžete písať.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: A ideme spoločne na cesty. Nie, nemusíte sa báť, nie je dopravný servis, ale ideme sa pozrieť na to, ako sa robil prieskum ohľadne šoférskych vlastností a takých tých skúseností. No poďme sa pozrieť ale hlavne na to, v čom sme my Slováci prekvapilo porazili Nemcov aj Švédov. Hoci máme teda zlé mienenie o tom, že či sa teda na cestách vieme správať lepšie, tvrdé dáta ukazujú, že pokiaľ ide o dodržiavanie základných pravidiel cestnej premávky, tak my Slováci patríme k európskej špičke. Kým v takom napríklad Grécku priznali jazdu nad limit až tretina vodičov, v Belgicku takmer štvrtina, Slováci sú spolu so Švédmi najzodpovednejší, len 2% slovenských šoférov priznali, že si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Zabudáme taktiež aj na smerovky, ale teda je to skôr taký európsky hriech alebo európsky šport. Dopúšťa sa ho až 55% vodičov. Najhoršie sú na tom Francúzi, ale zase Slováci opäť spoločne s Poliakmi sa ocitli na opačnom lepšom konci rebríčka. No a poďme aj čo sa týka rýchlosti, tak na to sa poďme pozrieť. Priznajme si to, občas rýchlosť prekročí asi každý. Celoeurópsky priemer je na úrovni neuveriteľných 90%. Najviac plyn teda na plyn tlačia Nemci a Švédi. Slováci dopadli opäť najlepšie z celej 11 monitorovaných krajín, pretože toto porušenie priznalo len 83% opýtaných. Takže ak sa práve teraz niekam chystáte na cesty, tak si prosím dávajte pozor a hlavne jazdite tak, aby to bolo bezpečné a aby ste bezpečne dorazili do cieľa.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Poďte si spoločne so mnou zaspomínať, otvorte to nostalgické okienko a dajte mi vedieť, aká bola vaša prvá brigáda, kde to bolo, čo to bolo a čo ste si kúpili za zarobené peniažky. To je téma, ktorej sa dnes venujeme, no a dávam do pozornosti opäť aj náš web, rádio, vivo.sk a teda tam si prečítate, čo je nové vo svete hudby, zábavy a podujatí. Prípadne sa môžete ozvať na Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva a my sa počujeme aj po 11.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašá. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Krátko po 11. pozdravujem, spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku, ktorá možno už je u vás aj taká plná varenia. Tak dajte pokojne vedieť, čo dnes dobre si naservírujete, čo chystáte, čo sa vám objaví na tanieroch, prípadne či idete ku niekomu, ku komu ste sa priplichtili na to, aby vám niečo dobre navaril. Dajte vedieť Facebook, Instagram alebo WhatsApp rádia Viva, to sú možnosti. No aj v tejto hoďke ešte spoločne ostaneme. Máme tu kopec dobrej hudby, zaujímavosti, takže je sa na čo tešiť. Moje meno je Miška Mecková a ešte v tejto hodinke sme tu spolu.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: svet naozaj zasiahli vysoké horúčavy. Francúzi napríklad vo veľkom vykupujú klímy, ventilátory a objednávajú si, aby ich príbytky teda prerobili na príbytky s klimatizáciou, čo je teraz naozaj v tejto krajine veľmi náročné. No ak vy máte klímu, tak ste šťastní ľudia, pretože tie klímy budeme potrebovať tento víkend. 39 dnešné denné maxima, 40 zajtrajšie. Platia aj výstrahy pred vysokými teplotami, preto prosím, buďte opatrní, dávajte na seba pozor. Ak idete niekam autom, tak naozaj skontrolujte, či ste vystúpili všetci, radšej aj dvakrát. No a nočné maxima, tak tie by sa mali pohybovať okolo 18 až 19 stupňov.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky.

0: Tak sme spolu ešte v tejto poslednej vysielacej hodinke a ja stále zistujem, že aká bola vaša prvá brigáda a čo ste si kúpili za peniažky, ktoré ste získali, ktoré ste zarobili. Takže to je téma, ktorej sa dnes venujeme, dajte vedieť, brigády sú naozaj veľmi obľúbené, tak potom porozmýšľajte, či ste si kúpili nejaké nohavice, džíny do školy, alebo ste si kúpili lístky na koncert, alebo čo to bolo. Poďte do toho, zaspomínajte si, troška zalovte v tých svojich nejakých účtenkách, možno ste si to niekde zapísali, tak dajte vedieť všetky tieto vaše pekné príbehy, budem zberať na Facebooku Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Ja vás pozdravujem, no a v tejto hodinke vy už ste asi zvyknutí, že ideme blahoželať aj meninovým oslávencom. Dnes tam máme Ladislavu a Ladislava. Takže všetkým mužom, ženám s týmito menami želáme len to najlepšie z rádia. Vy vás samozrejme posielame hudobný darček, takže ak máte dnes nejakého Ladislava alebo Ladislavu, tak ich pozvite na kávu, na nejaký dobrý obed, prípadne na večerné posedenie, keď už nebude tak horúco a bude to možno aj o čosi príjemnejšie a znesiteľnejšie.
1: Počúvaš Rádio V.

0: Tak sme si odkrútili tieto 4 hodinky plné hudby, zábavy, dobrej nálady a všeličoho iného, takže mne už neostáva nič iné, iba sa pre dnešok s vami rozlúčiť. Zaželať vám ešte krásny víkend, krásnu sobotu a počujeme sa už vlastne v ďalšom mesiaci, takže krásny deň vám teda ešte želám, krásny víkend a do počutia.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: sluchatka.
1: Príjemné počúvanie rádia Viva sluchatka. To bolo prvé slovo tohto vstupu. Martin Žitňanský, ahoj, šéf produkcie Ambros. Môžeš, ale nemusíš ich mať. Ja ti ich teda pokojne zapnem, aby si sa počul lepšie, respektíve počul at all, pretože doteraz boli vypnuté. Kľudne si ich daj na seba a hlavne pozdrav, prosím ťa, našich poslucháčov.
2: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov rádia Viva. Dobré ráno.
1: Martin Žitňanský je tu teda dnes ako šéf produkcie Ambros, už môžete poznať aj od nás z Ambros Radio Show na rádiu Viva, ale dnes to bude úplne o inom, pretože my ideme rozprávať o vašom festivale. Festivale, ktoré nás čaká už v septembri a je to, že veľká vec. A ja som povedal, že svojím spôsobom aj taká, že nevídaná jednorožecká u nás na Slovensku. Je tak?
2: Je to tak. Myslím si, že áno. Určite.
1: No a samozrejme, o čom to dnes bude, tak to si porozprávame. O čom to bude teda hlavne 18. septembra si porozprávame dnes. Keby si mal dať, že jednu vec, ktorá teba ako šéfa produkcie, lebo ja si je to kompletne akože veľmi náročné, to si rozberieme tiež, dúfam, to dať celé dokopy, že na čo si ty najviac hrdý v rámci tohto festiaku, čo by si povedal?
2: Tak najviac hrdý budem, keď sa všetko podarí na konci, takže... Ale asi tak z úvodu som hlavne hrdý na to, že sa nám podarilo pritiahnuť mená, ktoré na Slovensku ešte nikdy neboli. A teda drvivá väčšina toho line-upu ešte na Slovensku v živote neboli, budú mať premiéru. A to nebola ani tak úplne moja robota, i keď na začiatku troška áno, ale potom to museli chytiť do rúk troška profesionáli. A tým ďakujem mojim music directors, takže oni vedia, kto sú a im patrí tá najväčšia vďaka.
1: Koľko ľudí pracuje takto na jednom festivale? U vás, dajme tomu teda. Nemusí to byť teraz, že veľký festival, alebo teda, že viacdňový, 10-tisícový, ale u vás.
2: Aktuálne je ten tím v podstate čisto náš zatiaľ, okolo nejakých 10-15 ľudí, možno by som bol povedal. No ale keď sa potom stretneme od 15. myslím sa stretávame. Myslím, že hej, od 15. septembra, keď sa stretávame všetci na typo zárenie v štadióne Ondreja Nepelu, tak vtedy nás tam bude teda dosť, si myslím. Len na SBS-ku máme zatiaľ stanovenú arenou plus minus okolo 110 ľudí.
1: Wow. Wow.
2: Takže naozaj, a to je len SBS-ka. No, ale zdravoťaci, hasiči, produkcia, stage, svetla, zvuk, to je možno ďalšia stovečka a takto pokračujeme ďalej.
1: Takže, za tým všetkým stojí 10-15 ľudí, hej, ktorí sa postarajú vo finále o to, aby na danom mieste bola tá produkcia a tá show pripravená pre tisíce ľudí.
2: Nie, 10-15 ľudí som myslel, tak to je taký ten úzky tým, ktorý teraz pracuje, čo sa týka nejakého marketingu a týchto všetkých aktivít, ktoré ešte sú len teraz, no a potom samozrejme to bude viac, lebo každá sekcia má nejakého svojho manažera na tom danom festivale, hej. Máme napríklad šéfa bezpečnosti, tak ten si rieši SBS-ku, potom máme šéfa hasičov, ten si zase rieši tých hasičov, čiže každá pozícia má nejakého svojho šéfa a ten si deleguje ďalších, čiže aj týchto pozícií, týchto manažerských alebo tých directors je dosť veľa. Nemám to presne ešte napočítané.
1: Akože, víš, to ani som nechcel, som chcel len premostiť vlastne od toho, že zo pár ľudí pracuje naozaj že niekoľko mesiacov, poťažmo celý rok na niečom, čo potom za jeden deň prejde, ale užijú si to naozaj že tisíce ľudí, pretože presne o tom bude vlastne Ambros Music Festival. No a vy vlastne máte aj prvenstvo, respektíve špecifikum v tom, že okrem toho, že prinášate niektorých interpretov prvýkrát sem k nám, tak je to vlastne aj, že indoorový festival. A to je celkom veľká vec, ktorá je tiež taká, že nie práve vídaná.
2: A my sme to nazvali festival hlavne preto, že áno, niekto si povie, však sú tam jeden deň, prečo by to mal byť festival. Ale tak festival nemusí trvať, si myslím, iba 2 dni. Je to 10 hodín hudby, je to niekoľko interpretov za sebou, takže z toho titulu sme to nazvali akože festival. A...
1: No ale to, že indoorový, vieš, to je to výnimočné, že indoorový, je vo vnútri.
2: Áno, určite to je niečo nevydané, alebo teda, že dostať pod jednu strechu toľko interpretov, to určite áno. No tak keď to prvenstvo vyjde tak, jak má, tak potom
1: budeme všetci radi.
2: Potom budeme radi a potom budeme hovoriť, že to prvenstvo patrí nám, ale o tom potom a dôležité je, aby sa všetko podarilo, ak má, aby sa nikomu nič hlavne nestalo, lebo je to veľká zodpovednosť za tých ľudí. Keď sa na takom mieste jednom, malom, uzavretom, malom v úvodzovkách, uzavretom, keď sa stretne toľko ľudí, takže je to obrovská zodpovednosť.
1: No budeme držať palce, ale toto je vlastne rozhovor predovšetkým preto, aby sme aj vás trošku navnadili tam prísť. To znamená, že ešte raz štadión Ondreja Nepelu, a.k.a. Typos Arena, 18. septembra sa stane takou mekou hudby. No a teraz hudby, akej? Pretože bavili sme sa ešte predtým, že vlastne bude to, že elektronická, ale to je veľmi, veľmi široký žáner. Či zostajeme pri tom, že elektronická a bodka?
2: Kľudne môžeme povedať, že elektronická áno, však to je samozrejmosť a pre túto edíciu je to prevažne žáner melodic, techno, progressive house, tech house, indie dance, asi takto by som zhrnul tie žánre. Samozrejme v budúcnosti sa to nebude ťahať iba v týchto žánroch. Pribudnú aj rôzne iné. Možno pribudnú viaceré stage, ale pre tento ročník je to tak.
1: OK, tak teraz už vieme, no a kto presne príde a ktoré budú tie slovenské prvenstvá, to si povieme už o pár chvíľ. Martin Žitňanský, šéf produkcie Unbros, festivalu, ktorý ešte možno nepoznáte, lebo to bude prvý ročník, ale myslím, že po pár rokoch, ja akože verím tomu, nechcem ni zakriknúť, klopem na drevo, budete poznať úplne všetci. Drevenú hlavu, ja mám aj dutú hlavu inak. Nie, nie, nie to počuť vo vysielaní. No dobre, poďme radšej hrať a vrátime sa naspäť k rozhovoru už o pár chvíľ.
0: Ranná show s Daveom. Na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate našu rannú show s Martinom Žitňanským, šéfom produkcie Unbros, ktorý pre vás pripravuje spolu so svojimi kolegami Unbros Music Festival, niečo, čo tu ešte nebolo. Je to taký, že pravdepodobne prvý indoorový festival na štadióne Ondreja Nepelu už 18. septembra. No a poďme teraz na to, že prečo to celé vzniklo vlastne, ako vznikol tento nápad Unbros Music Festival.
2: No tak vzniklo to niekde okolo augusta, myslím august bol, august minulého roka, kedy sme to nejako sformovali dokopy. No a potom sme začali rozmýšľať, že teda aké tie mená, alebo teda kto by to mal tvoriť, ten line-up. No tak prvá naša nejaká voľba bola RG, teda grécky DJ a producent, nakoľko tie veci, ktoré aktuálne dával von a na tých festiváloch a na všelijakých eventoch aj mu vychádzal vlastne, myslím, bolo to nejako okolo februára nový album. A teda potom tie veci, ktoré robil, tak to bolo akože masaker. Dubaj, Marina, tam bol event obrovský a to bolo proste fantázia, ale vtedy už vlastne bolo oznámený, že tu bude.
1: Takže vlastne veľká vec, že môžete ísť do Dubaja, alebo teda som si dočítal, že aj headliner Tomorrowlandu bol, takže môžete ísť na Tomorrowland,
2: samozrejme.
1: Alebo potom na Slovensko na Unbros Music Festival, aj?
2: To by bolo najlepšie.
1: Teda. To si želáme. Aj vám želáme. Ako to tam, ty si videl nejaké, alebo bol si niekedy v tej Dubaj Marine, že vieš to nejak porovnať, že ako to vyzerá na Tomorrowlande, čo je taký akože štandardný festival obrovský versus Marina, čo asi znie strašne ultra luxusne pre pár vyvolených, ktorí dojdu na autách za 300 000 plus.
2: Nebola to úplne, myslím, že bolo to blízko vody. Ak som ten výraz použil nesprávne, tak sa ospravedlňujem. Ale bolo to tam proste fantastické. Obrovský stage, obrovská letka za ním a on mal vlastne ten celý album, sa volá Neverworld. A to je také oko. Je nad ním, čiže tá produkcia bola fantastická, super svetlá, strašne veľa ľudí, odhadom, ja si myslím, že okolo nejakých 10 100. A bolo to proste, tak to má vyzerať.
1: No a keď sa teraz dostaneš do toho, že RG príde sem k vám ako headliner, tak nemáš potom tlak ty ako šéf produkcie, že ako tromfnúť, alebo teda či vôbec sa dá tromfnúť produkcia z Dubaja?
2: Tak samozrejme, môžeme sa k nej troška priblížiť, ale určite by som sa tu nešiel pretekať. Či už spomenutým Tomorrowlandom, to sa ani nedá pretekať, to ja neviem, teraz keď dneska začneme, tak asi za 15 rokov ich nedobehneme, tak buďme realisti, proste to už je proste svetelnými krokmi a ja neviem, ako raketou najlepšou, to už je proste pred nami, to sa nedá dobehnúť. A takisto aj tie svetové, to je proste úplne inde, tam to sú stage a do techniky to sú vrazené milióny, takže to ako keby som možno niekedy vyhral nejaké to loto alebo nejakú športku, tak môžem to menovať vôbec. Tak ja by som to spravil, áno, ale otázne by bolo, či by to bolo pre koho urobiť, takže...
1: Jasné, chápem. Ono to vždy naráža na to, že dopyt versus ponuka a hlavne možnosti, ktoré sú aj nejaké... No dobre, toto nemusíme úplne ďalej rozoberať. Chcel som ísť k tomu line-upu, potom plynulo premostiť, ale keď sa vrátim úplne k pôvodnej tej ideí, o ktorých sme sa bavili, že ako vlastne vznikol ten nápad urobiť na Slovensku Unbros Music Festival, pretože nepoviem, že žiaden tanečný, alebo teda elektronický festival na Slovensku nie je, už ich zopár bolo, ale teda, že priniesť Unbros Music Festival, ten koncept v hlave, že ako to vzniklo, čím ste sa inšpirovali, alebo čo by ste chceli možno priniesť na Slovensko, nemyslím teraz interpretov, tých si rozoberieme, ale možno z takej tej, možno nejakej filozofie tej hudobnej.
2: To je za mňa je, a to sa tým nebudem ani tajiť, za mňa je najväčšia inšpirácia proste ten Tomorrowland, lebo keď si odmyslíme nejaké tie brutálne stage, ktoré to sa ani neviem proste, jak to oni robia proste, ale keď toto všetko si odmyslíme, keď si odmyslíme aj ten nádherný park, v ktorom sa celý ten ich festival koná, Je to fakt magické, bol som tam. A mňa na nich zaujíma viacej to niečo, čo je za tým festivalom. To znamená, oni sa venujú už teraz samozrejme všelijakým nadáciám, podporujú aj začínajúcich interpretov, DJ-ov, producentov, takže toto je na tom, že ja by som nechcel robiť to, že len urobíte festival alebo urobíte hociaký event a teraz po vás v podstate nič nezostane, že ja neviem, keď sa podarí ten festival, sú dobré čísla, že okej, niekto niečo z toho zarobí, ale čo s tým ďalej? Tá hudba má podľa mňa oveľa hlbší nejaký význam a nejaké poslanie, než len to, že ste ďalší nejaký promotor na scéne a teraz, okej, dobre, podarí sa mi to, zarobím si, idem na dovolenku alebo niečo. Ale podľa mňa to má byť niečo hlbšie a toto presne Tomorrowland robí a to je taká moja tá inšpirácia, že skúsiť pomoc nejako tej scéne, skúsiť pomoc začínajúcim DJom, interpretom, ktorí možno to majú nejako ťažšie a spájať hlavne tých ľudí s tou hudbou. To je to, čo by malo robiť. Hudba má spájať a nerozdeľovať.
1: To je inak pekná myšlienka, takže toto je veľmi fajn ako inšpirácia. Znamená to, že aj Ambrose vlastne, ak sa teda podarí, čo budeme držať palce, tak bude mať tiež nejaký takýto akože vedľajší efekt a vyššiu úroveň významu.
2: No, určite áno, my na niektorých veciach samozrejme postupne robíme, ale naozaj príde to v ten správny moment, kedy to má prísť.
1: A to tak myslím, že to nám ako odpoveď podľa mňa stačí. My sme teda povedali, RG je podľa teba, to stačí iba, že áno alebo nie, je ten hlavný headliner, alebo máš tam ešte niekoho, ktorý je tebe srdce bližší?
2: Aby som to takto povedal, aj jak to bolo dohodnuté aj s tými agentúrami a tak ďalej, takže RG a Miss Monique sú vlastne tí hlavní headlinery celého podujatia alebo celého festivalu. A samozrejme v tej druhej vlne hneď za nimi ide Kolš, ktorý takisto svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, ale on patrí medzi headlinerov, lebo je na scéne XY rokov. On začal ešte, keď asi ja som nebol na svete, teda určite. takže určite aj on, ale teda bolo to tak komunikované aj s agentúrami, že RG a Miss Monique majú tú nálepku, tí headlinery. No. Ale všetci tí ostatní, čo sú po nich, za mňa sú to tiež fantastickí a špičkoví DJ producenti. Hlavne to chcem povedať, producenti, každý jeden, ktorý je na tom line-upe, je producent.
1: Má vlastnú autorskú hudbu, hej, tak presne, sme to mysleli.
2: Presne tak.
1: No, my si ich samozrejme ešte prejdeme, pretože máme tam aj nejaké slovenské mená, nejaké české mená, máme tam aj že back-to-back hranie, čo je tiež celkom veľká vec a celkom trendy, takže zostávajte s nami. Martin Žitňanský, šéf produkcie Ambrose, zostáva, aby nám povedal viac o tom, čo vlastne môžete na tom festivale zažiť už o malú chvíľu.
0: Ranná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Tak toto boli Imagine Dragons. A Imagine Dragons rozhodne nebudete počuť na Ambros Music Festivale. A to aj preto, lebo to nie je jednoducho váš žáner. Martin Žitňanský, ahoj ešte raz do tretice, tuším, ak správne počítam.
2: Ahoj, ahoj.
1: No a ideme teraz na ten line-up. Ten line-up sme si začali Argym, teda interpretom, respektíve producent. Inak to je také zvláštne, že pri elektronickej hudbe sa hovorí producent. Vieš, zatiaľ čo keď nejaká kapela, dajme tomu Hex alebo ja neviem, No Name, proste vydá pesničku, tak nehovoria si hneď, že producenti. Ale tu je u vás je to asi dôležité povedať, že je to aj producent, hej?
2: Je to určite dôležité, lebo to je veľmi náročné. To sú... Ja keď som bol niekoľko razy v štúdiu s našim DJom DKO, ktorý je samozrejme tiež súčasť line-upu, tak keď on otvorí ten program, tak to je proste, to sú hieroglyfy pre mňa. A to je naozaj, to sú proste hodiny, dni, noci strávené v tom štúdiu a je to naozaj náročné, lebo koľko razy sa spraví track a zostane v počítači napríklad. Ano, neuzrie svetlo sveta, alebo ho prerábate 300 razy, alebo ho vyhodíte a idete na novo. Potom ste už nervózni, nahnevaní, čo to je, prečo to dneska nejde, alebo niečo podobné. Čiže to si vyžaduje naozaj kopec času. A preto ja si to teda vážim najviac, keď ten DJ, keď ten interpret je aj producent.
1: No samozrejme, že je to nielen potom o tom feelingu, že ako pesničku pustiť k tomu crowdu, alebo teda tomu publiku, ale aj svoju vlastnú a to je dobre. Po toto sme potvrdili, tak poďme na ďalšiu headlinerku Miss Monique Ukraine, ale teda DJka z Ukrajiny, víťazka DJ Awards 2025, headlinerka na Tomorrowlande, na Coachelle bola, takže samé veľké mená a teraz aj Ambros Music Festival. Čo to stalo? Námahy som chcel prepačiť, aby si sa nepochopil teraz zle, že sa nebavím o číslach. Čo to stalo námahy dostať sem takéto meno? Miss Monique, myslím, že nie je prvýkrát na Slovensku, takže asi má nejaký vzťah k našej republike, ale teda...
2: Prvýkrát?
1: OK, tak prepáč, to si potom asi milý. No dobré, a Miss Monique tým pádom, no tak čo to stalo toho času a námahy?
2: No, námahy to stalo veľa, a času ešte viac, alebo asi rovnako, ale bolo to naozaj ťažké, lebo my sme, ja som v auguste ešte z môjho súkromného mailu posielal proste nejakú ponuku, alebo už ani neviem, či to nazvem ponukou. A ja som vlastne vedel teda RG-ho, kto zastupuje, ale teda nevedel som, že to je až proste, že to sú až takí frajeri, alebo také ryby, alebo žraloci. A to je vlastne William Morris, to je jedna z najväčších asi agentúr, ktorá zastrešuje interpretov a nielen tej elektronickej hudby, oni majú aj hercov, oni majú aj popových, rockových spevákov, hip-hop a tak ďalej a tak ďalej. A tie najväčšie mená, oni zastupujú aj napríklad herca The Rock. Takže majú... nespomeniem si, teraz som zabudol na tú spevačku. Adele majú oni svojom portfóliu, takže no ja som im napísal nejaký taký sloh, ja to volám, že sloh, niečo o mne a čo som možno predtým robil. No a zrazu mi odpísali do pár dní. A ja som pozeral, že tak asi sa niečo stalo a teda okej. No a začali sme to riešiť, to bol august, mám pocit. No a september, stále sme sa doťahovali nejako, fúr nejaké výpisovačky a čo a takto a v septembri to bolo fíčko pre Ažiho, teda jeho výplata bola XY, potom zrazu to narastlo, potom zrazu zase to narastlo a hovorím, že tak dober, takto keď to ďalej pôjde, tak potom 10 dostaneme a hovorím, že treba asi niečo spraviť. Samozrejme, bol to stres, lebo v podstate už ste mali podpísanú aj arenu. Bol to stres a vtedy prišli profesionáli do toho, ktorí mali prísť hneď, lenže ja som do začiatku len proste, oni však vyskúšame, dali sme nejakú identitu tomu, a tak vyskúšame, Argyho som chcel. A poďme vyskúšať, že keď sa chytí, tak sa chytí, a keď sa nechytí, tak proste budeme tvoriť možno niečo iné. A
1: neskončí svet kvôli tomu.
2: Presne tak. No lenže teda sa to chytilo, lenže chytilo sa to až takým smerom, že my sme museli v podstate dokladovať všetko od celého financovania festivalu. My sme museli dať, aké môžu byť príjmy, aké sú výdavky, jaká je kokos, jaká je tržba, koľko môžeme v úvodzovkách zarobiť na vstupenkách, lebo tak to nikto nevie, koľko zarobíte, to viete až po festivale, alebo teda nejaký ten deň predtým, možno, ale to máte hlavu úplne inde. Takže toto všetko my sme museli normálne, že išiel sa Excel a všetko sa im muselo tej agentúre ukázať. Proste čierne na bielom. A vtedy bolo išlo a potom, a okej, okay, dobre, bonus ešte za toto, bum, bum, bum. Čiže to bol extrém. A potom sa to chytili teda profesionáli,

0: mail, že si objednávajú interpreta a bolo by vybavené.
1: Niektorých máte aj takých, no ale sú ľudia a ja som veľmi za to vďačný, že my máme tých ľudí správnych na tejto pozícii. A jednoducho, on sa potom stará o toho interpreta celý čas, až dokedy neuž sa festival alebo event sa uskutoční. On nastúpi do lietadla a potom až pre ňoho v podstate končí tá práca, čiže toto je veľmi fantastické. No a trvalo to dlho. No my sme začali, hovorím, v auguste plus minus a skončili sme riadne podpísanou zmluvou už aj zo strany RGO. Myslím, bol už január, polka januára.
0: Wow, ok, čiže, ok, takže veľa.
1: A tak to išlo teda aj z Miss Monique, no a tí ďalší už to bolo troška jednoduchšie, lebo aj tí ďalší už videli, ok, RG, ok, Miss Monique, dobre, chcem tam byť. Čiže už tam sa to potom nabalovalo,
0: lebo každý chce byť tam, kde je RG a Miss Monique, hej?
1: Svojím spôsobom, ale oni sa aj poznajú z tých veľkých festivaloch, či už z Tomorrowlandu, či už aj z EDC Las Vegas, či už z EV Kings, alebo proste stretávajú sa točia sa tam na tých festivaloch, takže možno to brali aj tak, že poznáme sa, ideme tam, bude super, neviem, to si ja možno tak namýšľam, ale tak nie všetko sú podľa mňa u nich peniaze, lebo tých vystúpení majú naozaj do roka toľko, že to už sú takí interpreti, oni si môžu vyberať, hej?
0: No jasné. No
1: a my sme za to vďační, že si vybrali nás, aj bez toho, že v podstate sme nemali tu nejakú históriu, čiže tu nejakú eventovú festivalovú históriu, čiže to bolo o to naozaj, to tak potom potešilo, že teda.
0: No a teda okrem RG-ho, Miss Monique a Kölša, ktorého si spomínal, ten je zase z Dánska, tak je tam aj Brina Knaus, to je, bavili sme sa, že bývalá modelka, dnes už DJ-ka, respektíve súbežne. Adam Seluk z Belgicka. Prepač, chcel som niečo ešte dopre... No.
1: Ten ešte nie je.
0: Dobre, si ho pozeral na mobile, dobre, čakáme SMS-ku každú chvíľu.
1: Čakáme.
0: No a potom sú to aj tie slovenské a české mená.
1: Áno, no tak začneme českým teraz.
0: No tak daj.
1: Dúfam, že sa na mňa chlapci neurazia. Slováci.
0: Najlepší ale... nakoniec sa hovorí, tak musíš zachrániť potom.
1: Áno, áno, presne, najlepší nakoniec. Nie, ja si vážim jak Dominika Gehringera, ktorému sa dostávame, lebo Dominik takisto mladý DJ, mladý producent. A dostáva sa mu tiež veľkej podpory zo zahraničia. Napríklad Miss Monique na Tomorrowland Winter tento rok vo francúzskych Alpách sa to odohráva. Hrala jeho track v sete, takže to sú fantastické veci a on je aj robí skvelú robotu a je to sympatický mladý týpek. A veľmi, veľmi, veľmi taký dobrosrdečný, takže...
0: Bude to počuť aj v tej hudbe, hej? Že určite, je dobrý človek.
1: Ja si myslím, že hej.
0: No dobré, poďme teraz ešte na tie back-to-back vystúpenia na to slovenské, na ak môžeme.
1: Slovenské DKO back-to-back end time, takisto fantasticky dvaja mladí interpreti, a teda producenti. A DKO, tak to je proste už, by som povedal, taká stálica slovenská. A ja si ho tak nazývam, keď sa to niekomu nepáči, tak to je jeho problém, ale pre mňa je to takisto človek, ktorý obetoval hudbe všetko, robí to full time, nie je to ľahké na Slovensku a v tom štúdiu je naozaj od rána do večera až na pár posledných dní, lebo prepadol padelu. Takže to je...
0: Random fakty o DKO.
1: Takže treba troška aj posrandovať. A Endtime takisto menej známejší a možno menej hráva na Slovensku, ale tú hudbu, čo robí, takisto je kvalitná. Mal takisto veľa supportu aj zo zahraničia, takže...
0: Je to náročné robiť back-to-back? Je to náročnejšie ako hrať sám? Alebo naopak je to práve, že si pomôžu?
1: To je DJ. Skôr otázka možno na nich, ale pri tomto back-to-back sete je to... Tu sa nebojím o to, lebo oni sú jak jeden v podstate, že to oni si fakt tak sadli a aj ľudský, aj hodnotovo veľmi, veľmi podobný, skromný chalani, tak

0: že, a toto ja si veľmi na tom vážim, že tá skromnosť, tá ľudskosť, tá férovosť a toto v nich je, sú tam preto, dostali tú možnosť v podstate zo Slovákov aktuálne na tento ročník ako jediný. A je to taká odmena za niečo. A mm-hmm. oni vedia za čo a ja si myslím, že aj široká verejnosť s tým musí súhlasiť, lebo naozaj sú v tom štúdiu a obetujú tej hudbe maximum.
1: No dobre, tak v ďalšom stupe sa dostaneme pomaličky už k finále a k takej záverečnej pozvánke na Ambrose Music Festival. Ja sa ťa opýtam aj také veci, ako napríklad, ako je to rozdelené z hľadiska lístkov a vstupeniek. Prečo niektorí ľudia môžu na festival elektronickej hudby sedieť? To je tiež dobrá otázka. To si všetko zodpovieme. Martin Žitňanský, môjim dnešným hosťom. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: repríza Rádia Viva.
1: Martin Žitňanský, Ambrose Festival, teda Music Festival, bol úplne jasné, prvý festival, ktorý sa koná vo vnútri a jeden z mála festivalov, ktoré sú len jednodňové, ale ako sme si hovorili už skôr, tak je to práve preto, lebo sa tam obmení viac interpretov. Trvá to viac ako 10 hodín, takže je to skutočne, že nie jeden koncert, ale fakt, že festival, ktorý myslím si, že vám dá aj trošku zabrať, pretože ak sa budete vyskákávať, tak rozhodne spalíte nejaké stovky, možno až tisícky kalórií. Poďme teraz na tú otázku, ktorú som naznačil. Typos Arena, respektíve Zimný štadión Ondreja Nepelu, ako to tam je rozdelené a prečo niektorí ľudia, to je tá prvá otázka najhlavnejšia, prečo niektorí ľudia budú na festivale tanečnej hudby mať miesta na sedenie?
2: Tak ako je to rozdelené, tak už si teda načrtol, že je tam aj sektor sedenia. Samozrejme, aby som to upresnil, tie sedačky, oni tam nejsú napevno, že ona je proste sklopená dohora. To znamená, že vy na ne nemusíte sedieť, môžete na ne sedieť. Úplne dám asi teraz najčerstvejší príklad. Stade de France, národný štadión francúzskej reprezentácie futbalovej. David Guetta, 3 dní po sebe, 240 000 ľudí. A
1: wow.
2: Tak to je David Guetta.
1: Jasné, nespochybňujem.
2: Ale tam je tých sedačiek na sedenie niekoľko tisíc, keďže celková kapacita tam je 80 000. Takže, a nebol s tým žiaden problém. A to nebolo len vystúpenie Davida Guettu, lebo pred ním mal aj ľudí a teda interpretov ďalších, ktorí hrali pred ním. To znamená, a nikto sa nepýtal, nikto nemal s tým nejaký problém. Úplne vo svete je to bežná vec, proste keď sa ide nejaká túr arenová alebo teda hálová aj medzi DJmi, tak je to proste tam, tie sedačky vy neviete dať preč. Čiže buď stojíte, dúbkate si, tá arena zase nie je taká, že ten prechod z jedného schodíka do druhého, kde je ďalší rad, medzi tými radmi, tak myslím, není to zase také úzke, že by ste si tam nemohli troška zadúbkať, zase nejdeme tam tancovať spoločenské tance, čiže je to úplne postačujúce. A zase, jak si aj povedal, viac ako 10 hodín, takže niekedy možno človek aj uvíta, že si trošku na chvíľku sadne a potom sa zase môže postaviť, zase si môže dúbkať, zase sa môže troška vlniť, jak to ja volám. No a ďalším, teda, to tam proste je.
1: Tak poďme na tú ďalšiu otázku, na tie sektory, lebo vy ste vyberali v podstate toto miesto, nielen kvôli tomu, že to je niečím špecifické, že to bude indoor festival, ale aj kvôli tomu, aby ľudia mali to najmodernejšie, najlepšie proste služby okolo, okrem tej samotnej hudobnej produkcie. No a ako to bude rozdelené? Sú tam aj nejaké VIP, respektíve nejaké odstupňované vstupenky, tak čo všetko môžu ľudia zažiť v ktorej kategórii?
2: Takže to sedenie sme si nejako rozpracovali už. Potom tam máme teda sektor státia. Sektor státia je presne tam, kde je hracia plocha, teda kde sa hráva hokej, ktorá bude prekrytá špeciálnym povrchom, takže žiaden chlad od spodu nepôjde.
1: Neprechladnete ani na boso, hej?
2: Presne tak, čiže tam je sektor státia. Tesne pod pódium, jak končí pódium a teda celý stage, tak tam máme Golden Circle. To je vlastne už tá drahšia kategória vstupeniek, ale kapacita v tomto Golden Circle bude stanovená plus minus na 300 osôb, to znamená, ale aj tých 300 osôb bude mať dostatočný priestor, budú tam mať svoje bary. Hore po schodoch hneď na Ačkový sektor sa ide do Siene Slávy, kde bude taký lounge area, kde si môžu ľudia zase troška oddychnúť, ale iba títo z toho Golden Circle, aby som to ešte upresnil. Tam bude samozrejme ďalší bar, to znamená, môžu si dať aj drink, môžu sa možno, keď tam niekto je, či už nejakí kamaráti, alebo si to zobere, kúpi ten vstup nejaká, povedzme, nejaká partia z firmy alebo niečo a chcú sa ešte podebatiť. Takže tam bude troška taký kľud. Vlastný vstup má tento Golden Circle, to znamená, že nejde ten, kto vie, a kto bol na štadióne Ondreja Nepelu, tak bežný vstup je cez tie vysunuté schodiska, ktoré sa vysunú, keď je nejaké športové podujatie alebo takéto kultúrne. Takže majú vlastný vchod inakade. Vlastné toalety.
1: Všetko majú vlastné, hej?
2: Čiže všetko majú vlastné. Je to istá forma nejakého akože VIP, hej? Dajme to tomu. S tým, že pozeráte hneď z tej prvej rady na celý stage, čiže vidíte celú scénu, vidíte interpreta a máte z toho čo najväčší zážitok. Potom tam máme už pre tých najnáročnejších alebo pre tých, ktorí dokonca využívajú takéto eventy na možno nejaký networking, tak to je vlastne VIP. To je sektor C29. Je to vlastne hore, jak keď niekto bol náhodou na hokeji vo VIP na Slovane, tak je to proste prémiová VIPka, to znamená čaká vás. Bohatý catering, žiadne plasty, to je prvá vec, ktorú treba povedať, že väčšinou, keď sú tie VIPka na nejakých festiváloch, teda vonkajších a tak ďalej, takže jete z plastových nejakých tanierov, plastové vidličky,
1: pekne porcelán.
2: Takže tam sa ide presne, myslím, že je to porcelán, mal by to byť porcelán. Asi áno.
1: Minimálne nejaká keramika, nemusí to byť čínsky porcelán.
2: Nejaká keramika, to som chcel povedať. Nejaká keramika, máte drinky do skla a jete s normálnym príborom, takže a opäť zázemie krásne, toalety čisté, pekné, keramické, proste jak keby ste boli v podstate v nejakej reštaurácii alebo v nejakom bare. Čiže, ale to už je pre tých najnáročnejších. Tie vstupenky alebo tie sektory sme proste robili tak, aby sa tam našiel každý jeden. Bez ohľadu na to, či niekto možno má viacej financií, či niekto má menej financií. My robíme festival pre každého jedného. To znamená, hudba je o tom, jak som povedal už predtým, aby ľudí spájala, nie aby rozdeľovala a nepozerá na to, kto koľko má. Hej? Čiže preto sme vytvorili si myslím, že tých sektorov alebo tých podmienok na to dosť, že vlastne človek si môže zakúpiť to, na čo má, a my sme vďační za každého jedného fanúšika.
1: Tak ja len doplním, že lístky a vstupenky sú na predpredaj.sk, tam ich nájdete už aj s tým konkrétnym celým line-upom. My sme si nejaké časti line-upu rozobrali už dnes v rámci vysielania, to sú takí tí headlinery, ktorých môžem spomenúť ešte raz, teda predovšetkým RG a Miss Monique, ale teda aj Kölsch a tak ďalej, všetko nájdete práve tam. No a ja ti ďakujem, Martin, že si bol našim hosťom. Dnes teba čaká si teraz, že sakramentské veľa roboty cez leto, ty aj nejdeš na dovolenku, že?
2: To ja už som nebol niekoľko rokov.
1: Šéf produkcie je takto vyžúvanie z mňa, aby ste vedeli.
2: Ja si ju viem spraviť tú dovolenku aj kľudne tuto niekde v Bratislave.
1: Za štadiónom. V tieni.
2: No, tak tam budem po festivale, dúfam.
1: Všetko len nie dovolenkovať. Dobre, Martin Žitňanský bol môjim dnešným hosťom, takže ešte raz Ambrose Music Festival 18. septembra, jedinečná elektronická hudba na jedinečnom mieste. Indorový festival, jeden asi pravdepodobne z prvých na Slovensku. Ďakujem ti, že si bol dnes s nami. A než sa rozlúčiš, tak doplním, že tento rozhovor bude dostupný aj v podcastoch Rádia Viva, či už máte Spotify, Apple Podcasty, alebo v audio forme dokonca na YouTube. Budeme tiež, tak budeme radi, ak nás budete počúvať aj tam. Ak vám niečo ušlo, dobehnete to už o pár hodín online. Ďakujem, že si prišiel, Martin.
2: Ja by som tiež ešte poďakoval a ďakujem, že som tu mohol byť a povedať niečo.
1: Čaute.
2: Čaute.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape. S
3: Byťom Chrapom.
4: Nie je náhodou, že na poznávacích značkách majú obyvatelia Aliašky napísané posledná hranica. Aliaška je poslednou pevninou pred chladnými vodami severských morí a za ňou je už iba severný pól. Krajina žije verná svojmu menu a je preplnená zvieratami a nádhernou prírodou. Každý pohľad vzbudzuje ochkanie a vždy si myslíte, že máte najkrajší záber. Chvíľu na to zistíte, že ten ďalší je ešte lepší. Sever vás neprestane udivovať a pre milovníkov prírody je povinnosťou. Som Vito Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
3: Uchom po mape s Vitom Chrapom.
4: Na tejto ceste vás bude sprevádzať Norbert Štefanka, sprievodca Bubo a milovník Spojených štátov. Ahoj, Norob.
5: Ahoj, ahoj.
4: No tak prilietame na Aliašku do Anchorage, hlavného mesta všetkých outdoorových nadšencov a samozrejme je to najväčšie mesto celého štátu. No tak najprv si trošku predstavme Aliašku, poznáme tú trochu vtipnú históriu s Ruskom, ako ju odkúpili za dnes už smiešné peniaze. Tak ako to bolo?
5: No, túto kúpu vybavil samotný teda pán Seward, ktorý bol teda kongresman, ak sa nemýlim. No a on vybavil kúpu Aliašky za 7 miliónov dolárov, keďže Rusi údajne teda to vyhrali v kartách, ale nie je to pravda, ono sa to naozaj odkúpilo za tých 7 miliónov dolárov a Rusi v tom nevideli žiadny potenciál, keďže vtedy tam ešte nebolo objavené zlato ani teda ropa. No a Rusom to prišlo ako zbytočné územie, o ktoré sa musia starať, tak teda odpredali za 7 miliónov dolárov celú Aliašku, čo si dneska asi trieskajú trošku o hlavu, pretože na Aliaške sa našlo veľa zlata a takisto aj veľa ropy a prináša to Američanom dosť veľa peňazí do štátneho rozpočtu.
4: Tak, ale dnes by mali Rusov na svojom kontinente, takže to by bolo celkom zvláštne, takže asi aj fajn, že sa to tak udialo. No, v každom prípade poďme do tohto hlavného mesta, ako som povedal, hlavné mesto všetkých outdoorových nadšencov, takže tam už stretávame ľudí, ktorí tam jednoznačne chodia za prekrásnou dýchberúcou prírodou a zvieratami.
5: Určite na celé Aliaške stretnete dobrodruhov, by som to nazval. To sú väčšinou ľudia, ktorí naozaj vyhľadávajú prírodu, nepoznajú komfort, chodia v tých vanoch, žijú život úplne voľný, nemajú nikde domov, by som to povedal, a teda užívajú sa tú prírodu, pretože na Aliaške, tá Aliaška je obrovitanská a ponúka im toho strašne veľa a takisto aj tých zvierat, ako si spomínal. Je ich tam veľa, ale netreba tam ísť s nejakými očakávaniami, že ich uvidíte na každom metri. Treba si uvedomiť, že tá Aliaška má rozlohu ako 17% celej Ameriky a je teda 2,5 násobne väčšia ako Texas, ktorý je najväčší. A teda tých, napríklad medveďov, tam je nejakých 130 000, z toho 100 000 je teda medveď čierny, ktoré sú pomerne plaché, a 30 000 sú teda medvede grizzly, čiže ono tie, s troškou šťastia tie medvede tam uvidíte, ale netreba tam ísť očakávaniami, že ich uvidíte všade a vždy.
4: Áno, my pristaneme na letisku Anchorage, ktoré je súčasťou aj najväčšie letisko pre hydroplány. To je celkom bežný dopravný prostriedok na Aliaške. Hydroplány, to je zaujímavé vidieť.
5: Hydroplány určite sú bežný dopravný prostriedok, ale takisto aj také tie maličké lietadlá s upravenými kolesami. Oni majú také veľké kolesa a to sa nazýva, že buš lietadla, alebo teda odvodené to je od teda kríku. Pretože títo piloti pristávajú na krátkych dráhach, vzlietávajú na krátkych dráhach, veľakrát pristávajú teda na brehoch rieky a v nehostinných podmienkach a práve tie hydroplány letisko sa nachádza rovno vedľa teda Ted Stevens letiska, hlavného letiska Aliašky, kde vedľa máme aj hotel pomerne blízko tohoto hydroplánového letiska. Denne tam pristáva približne 200 hydroplánov a v lete sa to vyšplhá na 600 hydroplánov. Určite odporúčam si aj sadnúť na lavičku a sledovať, ako tam tie hydroplány pristávajú. Je to pomerne zaujímavé. Neviem, kde inde by ste sledovali tak pomerne veľa lietadiel pristávať na jazere ako práve tuto. A ešte čo odporúčam, tak je aj múzeum vedľa letiska, kde môžete ísť aj do riadiacej veže, ktorá má vnútri tablety a teda aj repraky, kde si prekliknete na tie lietadlá a počúvate následne, jak komunikujú s riadiacou vežou, tí piloti pristávajú práve na Lake Hood, na tom jazere Hood.
4: To je zaujímavosť, určite. No a poďme už do mesta, na prehliadku mesta Anchorage. Samozrejme, tak ako v iných amerických mestách, nejakú veľkú históriu nečakáme, všetko tak 19. storočie, ale má svoju atmosféru.
5: Určite nečakajte veľkú históriu v Anchorage. Je to pomerne mladé mesto, ale za mňa to je úplne úžasné mesto. Veľa ľudí má rado Vancouver práve kvôli tomu, že odtiaľ sa dostanete všade. Takisto na Aliaške sa za mňa dostanete všade. Máte tam aj more, teda oceán, máte tam hory, máte tam všetko. A Anchorage je také príjemné, nie veľké, nie malé mesto. Je tam veľa toho, čo robiť, veľa čo vidieť a určite krásne mesto.
4: Dokonca je tam zoo, to by sme možno nečakali v týchto zemepisných šírkach. Ako sa tam vyskytla?
5: No, tá zoo má pomerne zaujímavý príbeh. Ono to začalo v podstate tak, keď miestny investor vyhral v lotérii, ak sa nemýlim, tak vyhral práve slona a on teda založil následne aj zoologickú záhradu, ktorú môžete navštíviť. Je tam, pokiaľ sa nemýlim, aj teda ľadový medveď, ktorého môžete vidieť. Klienti naposledy išli práve kvôli tomu ľadovému medveďu do zoologickej záhrady. Bolo to v lete, čiže trošku oťapená bola tá medvedica, čiže určite treba navštíviť túto zoologickú záhradu, pretože je to niečo nevídané v tej nadmorskej výške, alebo teda šírke. Šírke výške.
4: Posúvame sa ďalej na Aliaške, smerujeme do mesta Seaworth.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Anchorage, tak pokračujeme do pobrežného mesta Seaward, obklopené už zaladenými horami a hlbokými fjordami. Takže toto sa už tá príroda Aliaska nás začína pomaličky dotýkať a keď budeme mať šťastie, už by sme mohli vidieť aj prvé zvieratá.
2: Môžeme vidieť prvé zvieratá a tie môžeme vidieť už aj skôr ako v Seawarde, pretože tá príroda sa už priamo za Anchorage začína dotýkať toho človeka. Už za Anchorage to je už také divokejšie. No a my sa tam zastavujeme ešte v takom centre pre zachránené a ranené opustené zvieratá, ktoré je úplne nádherné za mňa. Môžete tam vidieť veľa, veľa divokých zvierat, ako kojoty, medvede, losy, bizóny, čokoľvek. Takisto môžete vidieť aj belugy, ktoré keď je voda vysoko, tak sa tam niekedy objavujú. Vlastne na takom beluga pointe, tak ich môžete sledovať. No a následne teda z tohoto centra pokračujeme už do Seawardu, ktoré už je teda obkolesené horami a fjordami nádhernými a tá príroda tam je veľmi divoká a krásna.
1: Áno, môžeme vidieť aj symbol USA, orliaka bielohlavého alebo pižmone, bizóny, možno aj plvé veleryby, beluhy a podobne, ale o zvieratách ešte trošku neskôr. Ty si spomenul dvoch medveďov, a to je grizzly a medveď čierny alebo baribal, tak aký je medzi nimi zásadný rozdiel, lebo to je dôležité vedieť, keď sa vyskytujeme v tejto divočine.
2: Zásadný rozdiel medzi nimi je asi veľkosť, keďže baribal je pomerne menší, taký maličký medvedík a on, kebyže ho stretnete, tak sa vás pravdepodobne aj zlakne. Oni sú dosť plaché a oni väčšinou teda sú bylinožravce. Oni práve oni jedia tie bylinky a čučoriedky a všetko možné. No a potom už je teda grizzly, ktorého asi stretnúť nechcete, pretože na rozdiel od toho baribala, ktorý má 1,30 až 1,5 metra na výšku, tak práve tento grizzly dosahuje až dvojnásobnú výšku a niekedy môže dosahovať až 700 kg váhu. Taký jeden medveď bol práve v Yukone, oni ho volali The Boss a to bol taký naozaj, naozaj frajer, naozaj šéf, ktorý bol zodpovedný za asi 70% mladých medveďov práve v Britskej Kolumbii a Yukone a jeho dokonca aj dvakrát zrazil vlak a ten medveď stále, aj teraz ešte stále žije a pobehuje, čiže taký naozaj šéf.
1: Poriadny alfa samec. Poďme do Národného parku Kenai, kde sa už dostávame k prvému ľadovcu, ktorý sa volá Exit. Na Aliaške samozrejme sú ľadovce, no a tento je jeden z tých ľahšie dostupných.
2: Jeden z tých ľahšie dostupných, pomerne jednoducho pešo sa tam dá dostať, no ale ľadovce uvidíte ešte následne aj v Denali, tie sú už ťažšie dostupné, ale takisto aj na plavbe, ktorú absolvujeme neskôr v Seawarde, kde nás teda loď priamo pristaví pri ľadovci a môžete sledovať ľadovec, ako sa hýbe, ako aj ho počúvať, ako praská, ako pracuje teda.
1: Mm-hmm. No, spomínaš plavbu so zálivom Resurrection Bay od Seawardu, no a tu už môžeme hľadať ďalšie zvieratá, napríklad vidry alebo sviňuchy, bieloplutové sviňuchy, obyčajné, no ale zvedaví sme na veľryby, lebo to je vždycky fantastický zážitok.
2: To je vždycky nádherný zážitok, aj keď vidíte iba tie plutvy ich vlastne chvostové. A tu je pomerne vysoká šanca vidieť tie morské zvieratá, by som povedal, pretože veľryby samotné, ono je za tým pomerne dosť veľký biznis, človek si to ani nepredstaví asi, ale od rána už sú vlastne malé lode, ktoré majú sondy a sonary, ktoré sledujú teda, kde sa tie veľryby nachádzajú a oni teda tej materskej veľkej lodi, ktorá vezie nás, dáva vedieť, že teda kde sa nachádzajú tie veľryby alebo kosatky alebo iné morské zvieratá. No a následne my ideme priamo na tie miesta, kde teda sa oni krmia. Naposledy sme videli aj veľryby, aj kosatky. Dokonca ešte nie len lode, ale aj helikoptera tam lietala, čiže sledovali to naozaj a chceli teda ľuďom sprostredkovať ten úžasný zážitok vidieť tieto zvieratá. Ja som mal dokonca aj klientov, ktorí mali perfektné foťaky, také obrovské kanóny a urobili nádherné fotky tých veľryb, čiže oni sa vám aj radi ukážu a keď tam je nejaká mladá, tak aj vyskočí možno trošku z mora.
1: Áno, najčastejšie sa dá stretnúť vráskavec z dlhoplutvy alebo šedý. No a je to naozaj dýchberúci zážitok. Whale watching určite doporučujeme. Poďme ďalej. Takisto Aliaška je plná riek, plná lososov. Dokážete si tam aj niečo uloviť? Alebo je tam aj k dispozícii tento zážitok?
2: Je tam možnosť priamo v Anchorage. Je možnosť si požičať teda rybárske náčinie a následne chytať tam v rieke lososy. Veľakrát tam v lete môžete vidieť teda aj ľudí, ako tam stoja na moste, alebo teda nie na moste, ale priamo aj v rieke niekedy, buď tam muškaria, alebo chytajú tam teda lososy. Čiže určite, kto by chcel, tak je tam tá možnosť.
1: No a ďalším veľkým symbolom Aliašky sú obrovské losy, tými veľkými lopatami. Tie dokážeme stretnúť asi aj popri ceste.
2: Tie dokážeme určite stretnúť popri ceste. Práve to je zviera, ktoré budete asi vidieť najčastejšie. Práve losy stretávame pomerne dosť často, aj keď už ideme do Denali parku, oni sa veľakrát popri ceste aj krmia. A práve los je to zviera, ktorého by ste sa mali obávať, pretože los je naozaj obrovitanský. On keď sa po vás rozbehne, tak môže byť niekedy ešte horší ako medveď. A los je väčší ako obyčajné auto. To si uvedomíte, až keď uvidíte vlastne to zviera, tú veľkosť toho zvieraťa. Ono naozaj sú obrovitanské.
1: Sme na Aliaške, v ďalšom stupe sa ideme pozrieť do Národného parku Denali.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Úžasná príroda všade, kde sa pozrieme, taká je Aliaška. Mimochodom, kedy je správny čas na návštevu Aliašky? Je to leto?
2: No správny čas určite leto. Budete tam mať aj teda polárny deň, kedy vám nebude zapadať slnko. Ale za mňa osobne najväčší favorit, alebo teda najlepší čas, kedy navštíviť Aliašku, je polka septembra. Ja som tam bol prvýkrát v polke septembra a vtedy to slnko hádže úplne iné farby, celá vlastne, ja by som nazval, že aj vzduch je oranžovo-rúžový a celá Aliaška sa mení, už tam pomaly začína aj snežiť a samozrejme aj listy sa začínajú meniť na oranžové, žlté, čiže vtedy je určite najlepší čas, najkrajší na fotky za mňa.
1: Uh-huh. Počul som o komároch legendárnych na Aliaške, to je asi leto.
2: Určite. Komárov tam je nespočetne veľa. Na tie si treba zobrať repelent, pretože v tú chvíľu, ako vidíte z auta, tak na vás bude stovky komárov a budú vás žrať doslova, piť vašu krv, takže treba sa na to pripraviť. V lete tam je extrémne veľa komárov.
1: No, nenechajte sa odradiť, jasné. Treba sa postriekať repelentom a užívať si prekrásnu prírodu. Ideme do Národného parku Denali, ktorému tróni najvyšší vrch Severnej Ameriky. Denali alebo Mount McKinley, vysoký 6190 metrov. Naozaj poriadna hora.
2: Presne tak, je to obrovitanská hora. Dneska už sa nevolá ale Mount McKinley, ale už sa teda už sa nevolá Denali, ale volá sa Mount McKinley znovu, pretože ona sa volala pôvodne Mount McKinley, potom Denali a teraz Mount McKinley znovu. Takže názov sa pomerne často mení. Je to obrovitanská hora, ale je trošku hamblivá. Ono sa hovorí na Aliaške, že keď ste videli Denali, tak patríte do klubu 30. Ten klub 30 znamená to, že iba 30% ľudí, ktorí navštívi Aliašku, vidí teda Mount McKinley, keďže ona častokrát býva schovaná priamo v oblakoch a je dosť pomerne ťažké uvidieť.
1: No a je veľmi ťažké na ňu aj vyliesť. To už je veľmi silný horolezecký výkon. Ani nie tak možno kvôli tej výške, ale práve kvôli obrovskej zime, ktorá tam je, pretože sme naozaj na severnej pologuli. Úplne severnej pologuli. Ideme ďalej. Ideme do samotného srdca Aliašky a tým je mestečko Fairbanks. Fanúšikovia rôznych westernov a kníh a Jacka Londona, tak toto mesto určite už niekde počuli, pretože bolo súčasťou historickej Zlatej horúčky. Zlatá horúčka nás bude sprevádzať nielen po Aliaške, ale aj po Yukone.
2: Presne tak, tá Zlatá horúčka práve v tejto oblasti zohrala veľkú rolu a možno neby tie Zlaté horúčky, tak by neboli tie mesta osídlené tak, ako sú. Fairbanks je 30-tisícové mesto približne. Je cítiť, že to akože je mesto, ktoré je už tak na hranici sveta normálnosti, by som povedal, keďže už vlastne odtiaľ práve chodia teda tí zlatokopovia, zlato sa tam ťaží až dodnes a takisto následne od Fairbanks sa môžete dostať aj na úplný sever, kde teda sa aj ťaží ropa a je tam cítiť teda, že je to mesto takých tých životom ostrieľaných, skúsených ľudí.
1: Mm-hmm. No ako sa, akým spôsobom sa tam ťaží to zlato? Alebo je to tak romanticky, ako to vidíme ešte s tými taniermi, alebo už je tá ťažba trošku sofistikovanejšia?
2: Už je tá ťažba trošku sofistikovanejšia, už to je to iným spôsobom, kedy si to bolo samozrejme presne tieto taniere
1: rýžovanie.
2: A z rýžovania stalo sa teda v potokoch a v riekach a následne už sa prešlo na štýly ako roztápanie teda toho permafrostu a následne aj v podstate vodou ostriekanie celej hory, kedy oni sťahovali obrovské, obrovské kusy zeme práve tou vodou, že ospliechali celú horu a môžete vidieť, že tie, napríklad na Yukone to vidíte, že tie kopce sú dosť devastované práve týmto ťažením, ale samozrejme takisto nachádzajú sa tam aj bane obrovské, teda obrovské jamy, kúsok od Fairbanks, to sú obrovské jamy, kde sa zlato ťaží už dneska takým štýlom.
1: Ďalšou zastávkou je chovná stanica ťažných psov, tak psie záprahy, to neodmysliteľne patrí Galiaške, Husky, Malamuty a tak ďalej, takže tam sú tie príbehy napísané.
2: Tam sú tie príbehy napísané, sú napísané niekedy tragicky, ale krásne sú. Taký najznamejší, ktorý aj vlastne stretneme aj vo Fairbanks, aj v Anchorage, je teda beh Iditarod. To je mašerský beh, teda, ktorý je robený na počesť ono to volá Serum Run, čiže taký serový beh, nazvime to v preklade. A to bolo v 30. rokoch na Aliaške, kedy v dedinke Nome sa vyskytol záškrt a bola tam trošku epidémia záškrtu, pretože a vlastne lietadlá sa nemohli dostať do Nome a jediná teda vlastne sérum bolo, alebo teda vakcína sa nachádzala v Anchorage a trebalo to nejako dostať do Nome. Lietadlá a lode sa tam nemohli dostať a jediné, čo sa tam mohlo dostať, boli práve psie záprahy. Museli tie psie záprahy a mašéri museli teda prekonať vyše 1000 kilometrov na tejto trase. V otrasných podmienkach tam bolo minus 40, minus 50. Veľa ľudí možno pozná práve príbeh, alebo teda meno Balto. Balto je ten psík, ktorý dobehol ako posledný. On prebehol posledných 100 kilometrov, ale čo veľa ľudí nevie, tak takým väčším hrdinom bol práve psík Togo. Togo bol pes, ktorý viedol teda... viedol teda záprah počas tých najťažších a najhorších podmienok a on odbehol nejakých 400-500 kilometrov približne v strede tej trasy, čiže už dnes dostáva, chvála Bohu, aj Togo takéto uznanie, pretože už vznikajú aj filmy a teda aj v New Yorku napríklad má svoje sochy aj Togo, už nielen Balto.
1: Áno, veľmi pekný film je natočený s týmto názvom a hrá tam Willem Dafoe. Doporučujeme, ako tie psi prekonali tú neuveriteľnú trasu, išli cez zamrznuté jazera, prepadávali sa. Je to veľmi pekný, dobrodružný film. Vy tam navštevujete aj mestečko, kde dokonca sídli Santa Claus. Doporučuješ takýto zážitok, alebo je to trošku komerčné?
2: Je to komerčné, je to trošku gíčové, ale doporučujem sa zastaviť, ako keď už ste na Aliaške a ste na Severnom pole a v meste Severný pol, kde sa teda nachádza aj samotný Santa Claus, tak určite treba sa tam zastaviť. A naposledy, keď sme tam boli, tak bolo to v lete, tam je odpočítavanie teda, že koľko dní je ešte do Vianoc. Nachádza sa tam aj samotný Santa Claus a boli tam starší pár, takí dvaja dôchodcovia, veľmi zlatí, ktorí sa rozprávali so Santa Clausom a nahrávali svojim vnúčatám video a neskôr aj facetimeovali, teda volali priamo cez video so svojimi vnúčatami a teda Santa Claus sa rozprával so svojimi vnúčatami, čiže veľmi krásny zážitok minimálne pre tie vnúčata a vy si tam môžete kúpiť suvenír v podobe akékoľvek vianočné ozdoby práve na Severnom pole.
1: Tak vidíte, aj toto sa dá zažiť na Aliaške. Ideme ďalej.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Skôr než prejdeme americko-kanadskú hranicu na Yukon, tak ešte sa zastavíme v osade s vtipným názvom Chicken. Čo sa tam nachádza?
2: Chicken je veľmi zaujímavá osada. Ona má ročne stále obyvateľstvo asi 12 ľudí. V mestečku Chicken sa stále ťaží. Ťaží sa tam zlato, ale teda tí ľudia v lete, práve v lete sa tam dostávajú viacero ľudí, ale teda celý rok tam žije iba 12, oni tam žijú práve kvôli teda nejakému zásobovaniu a nejakému normálnemu životu, keďže kúsok odtiaľ sa už nachádza teda aj hranica. No a mestečko Chicken, keď tam prijete, tak tam uvidíte obrovskú drevenú sliepku, čo je taká zaujímavosť, kuriozita. A čo môžete urobiť, je dať si slepačiu polievku, veľmi dobrú, v reštaurácii. Vedľa reštaurácie sa nachádza aj salón, kde si môžete dať drink s názvom Slepačí mozog. To je v podstate biely rum je vnútri, alebo niečo na ten štýl, čo vlastne vytvorí vám takú ilúziu mozgu. No a keď dojete do tohoto salónu, tak sú tam fotky a teda nálepky, dokonca podprsenky, aj šiltovky odšadial. A môžete tam nájsť aj slovenskú, aj teda bubo nálepku, ak by ste náhodou išli do tohoto salónu. Určite sa tam treba zastaviť.
1: Takže také bolo Chicken, no a my už ideme do kanadského teritória, ktoré sa volá Yukon. Obrovský kus pevniny popredkávané nádhernými horami, riekami, napríklad riekou Yukon. No a tu sme zase v zlatokopeckom meste Dawson City, takže to sú tie výrazy Klondike, Eldorado, Bonanza, takže tu sa ocitneme ako v 19. storočí.
2: Presne tak, tuto tým zlatokopec to naozaj žije. Rieku Yukon prechádzame už, keď ideme teda od hraníc s Aliaškou. Ideme samozrejme po nespevnenej ceste a treba si uvedomiť, že to je úplná divočina. Okolo seba nebudete mať 100 km žiadne iné osídlenie, až najbližšie teda Dawson City, kde už teda sa dostávame priamo kompou. Keď prichádzame, tam musíme ísť na kompu, ktorá nás dostane do mesta, a už aj v samotnom Dawson City je veľa ciest nespevnených, sú to iba štrkové cesty a práve tu si to užijú nadšenci divokého západu, pretože tam sú také tie ikonické drevené budovy s tými reklámy na vrchu a dneska sú tam aj historické budovy, napríklad dva domčeky, ktoré sa volajú teda boskávajúce domčeky, lebo už sú pomerne staré a naklonili sa teda do seba, dovnútra seba, čiže naozaj tu cítiť taký ten divoký západ a to zlatokopectvo.
1: Áno, Jack London a jeho najznámejšie knižky, kto má rád túto literatúru, tak si príde na svoje. Zlatokopectvo a 19. storočie. Poďme trošku ďalej, napríklad do mestečka Whitehorse. To je takisto veľmi známe, alebo najväčšie mesto celého teritoria Yukon, ale má iba 40 000 obyvateľov, takže tu už je to naozaj riedko obývané.
2: Presne tak, ono, aj celá Aliaška, aj Yukon je riedko obývaný, čiže treba počítať s tým, že tých ľudí tam veľa nestretnete. Keď ich stretnete, tak to budú pravdepodobne tí dobrodruhovia. My sme tak na Aliaške, keď sme prespávali ešte v mestečku Tok, tak sme stretli Brazílčanov na motorkách, ktorí išli až z Brazílie, teda na Aliašku. Čiže naozaj takíto ľudia. Na Whitehorse nie je ničím odlišný. Je to tiež tam cítiť takéto zlatokopectvo, pretože z toho hlavného mesta Whitehorse sa dostávali priamo do Dawson City, následne už aj do Fairbanks tí ľudia. Čiže je to tam cítiť a Whitehorse je tiež veľmi pekné, obklopené nádhernou prírodou a preteká tam aj rieka Yukon, ktorú následne budeme splavovať, kde môžete vidieť teda aj orliaky bielohlavé, čo je teda taký ten symbol Ameriky.
1: Áno, je tam dokonca múzeum v starom lopatkovom parníku a ten parník pochádza z Mississippi, čo je teda naozaj že tisíce kilometrov južnejšie. Ako sa tam ocitol?
2: Ono sa tam ocitol práve počas tej zlatokopeckej horúčky, teda prepravovalo to ľudí medzi teda po rieke Yukon, medzi teda Whitehorsom a Dawson City, takže volá sa to SS Klondike, ak sa nemýlim, ten parník, čiže také príznačné meno z tej zlatej horúčky, no a teda ono prepravovalo primárne ľudí priamo, ktorí chodili na teda zlatokopov a teda iných ľudí, ich rodiny.
1: Ešte sme nespomenuli pôvodných obyvateľov, ktorými sú samozrejme Inuiti, alebo teda Eskimáci. No, koľko ich tam ešte existuje, možno tým pôvodným životom a či dokonca sa s nimi dá stretnúť?
2: Takým pôvodným životom už moc veľa z nich nežije, už sa aklimatizovali, by som povedal. Môžete ich stretnúť, ale samozrejme aj napríklad vo Fairbanks, kde tiež chodíme na parník, kde teda môžete, je to taká typická americká zábava, kde vám hovoria o tom, idete po rieke, oni vám hovoria, kto býva tuto, v tomto dome, kto býva tam, v tom dome, okolo sa potom, ak idete v tom parníku, tak pristáva tam lietadlo a následne nás teda zoberú aj do takej dedinky, nazvime to, kde vám ukazujú domorodci, ako sa žilo predtým. Čiže môžete určite stretnúť aj tento štýl života. Ale dnes už to nie je až také rozšírené. Dnes už sa trošku začlenili do tej spoločnosti.
1: Ešte sme na tejto ohromnej ceste, prejdeme naozaj, že veľa kilometrov, sa dobre nenajedli, takže aj keď sme v Spojených štátoch alebo v Kanade, tak tuto si myslím si, že tá kuchyňa bude trošičku iná, tak čo by sme si mohli dať na Aliaške a v Yukone?
2: Tá kuchyňa bude trošku iná určite, je tam dosť cítiť teda ten vplyv oceánu. No a čo si môžete dať, napríklad, čo je taká špecialita, je ten krab kráľovský, ktorého si môžete dať len na nejakých štyroch miestach na svete. Jedno je teda Japonsko, následne Argentína, Aliaška a ďalšie, ak sa nemýlim, tak niekde Island, Norsko, ale nechcem teraz klamať. No ale ako určite si okoštujte na Aliaške kraba kráľovského. Ja som ho naposledy mal v mestečku Ushuaia, čo je teda najjužnejšie mesto na svete a stojí to za to. Dá sa teda aj na Aliaške jesť tento kulinársky zážitok. Uh-huh. A takisto napríklad môžete si ešte aj dať v mestečku Anchorage si môžete dať hotdog z mesa losa. Čiže taká kuriozita, ale je to tiež zaujímavá chuť.
1: Alebo lososa.
2: Alebo lososa, určite aj lososa si môžete dať.
1: Dá, tak tá bola naša cesta po Aliaške a Yukone. Sprevádzal vás Noro Štefanka. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem krásne za čas.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Love, don't you know?

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Radio Pirata.

Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.